0: Sky Radio. Ráno pošli.
1: Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR-to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu. Tak mi to teda nandej, nandej.

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR-tov viedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz začína Ránko s Milkym, no a dnes máme 8. september, meniny oslavujú všetky Miriamy a ja pevne dúfam, že to bude nádherný deň, pretože nám hlásia krásne slnečné počasie a teploty až do 30 stupňov, tak vám želám jeden božský deň so Sky Rádiom. Dobré ránko.

0: Bratislava. Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplín. Reklama.
1: 7 hodina 16 minút, to je presný čas Skyrádia. Vy počúvate prvú hodinku Ránka s Milkym. Pevne dúfam, že sa vám dobre stávalo dnes. Naozaj je to už menej také meteosenzitívne. Slnečko nám svieti, dnes nám hlásia až do 30 stupňov, takže taká tá sichravá jeseň sa ešte, chvála Bohu, nekoná. Nuž, ale konajú sa rôzne presuny zvierat a tak sa nám v okrese Prešov vyskytol jeden poriadny macko a tak obec v okrese Prešov upozorňuje na výskyt medveďa hnedého, našej najväčšej žijúcej šelmy na Slovensku. No a pohybovať sa má v obci Ľubovec. Tá totiž upozorňuje na pravdepodobný pohyb medveďa pod novým posedom nad družstvom v Ruských Peklanoch, kde našli čerstvý medvedí trus. Obyvateľov vyzýva na veľkú opatrnosť. V obci Ruské Peklany v Prešovskom okrese naozaj upozorňujú na výskyt medveďa hnedého. Je to predsa len najväčšia šelma, bez ohľadu na to, či má 100 alebo 300 kg. Asi by ste ho nechceli stretnúť na potulkách prírodou. Obec Ľubovec na sociálnej sieti informuje o tom, že pravdepodobne sa pohybuje pod novým posedom nad družstvom. Našiel sa tam čerstvý trus, no a ako vravia na sociálnej sieti, buďte veľmi opatrní. Každopádne stále platí to, čo opakujeme pri každom výskyte takéto šelmy niekde v blízkosti obydlí. Nemali by ste ísť sami, mali by ste byť viacerí, mali by ste robiť nejaký primeraný hluk, aby teda zviera naozaj v dostatočnom predstihu vedelo, že ste niekde poblízku a jednoducho že ste tam a ono sa vám skôr vyhne, ako by chcelo si tam na vás počíhať a jednoducho vás nejakým spôsobom konfrontovať, nedaj Bože napadnúť. V okrese Prešov upozornila na výskyt medvedia počas leta aj obec Fulianka. Spozorovaný bol pri lese za skleníkmi. Počas prechádzok si naozaj dávate v lesoch veľký pozor. Psa majte na vôdzke. V prírode nechávajte zbytky jedla, ktoré by ho mohli prilákať. No a taktiež o sebe dajte vedieť, ako sme vraveli, hlasitými zvukmi, aby nedošlo k nečakanému stretu. Tak dávajte si pozor, hlavne momentálne v okolí Ľubovca Ruských Peklian, že vraj si to tam šinie okolo toho, tej výhliadky, no a pevne dúfam, že si budete dávať naozaj veľký pozor a že sa s ním nestretnete, ak tak na dosť veľkú vzdialenosť, a potom urobte fotku a nohy na plecia.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: Dnes prvýkrát sa ideme pozrieť aj na východné cesty a tam nám radary hlásite Volšovanok smere do Košíc, na výpadovke Strebišova smer Nový Ruskov a v Humennom na vjazde do mesta smere Skochanoviec. Máme aj dve hliadky v Košiciach, prvá je na Čermelskej pred štadiónom smere do centra a druhá na konci Ťahanovskej smere von z mesta, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.
2: Je 7 hodín a 46 minút presne v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. No a vy už viete, že v rámci prvej hodinky ránka s Milkym po 3 štvrte sa ideme pozrieť do kalendára. No a dnes máme 8. september, útorok a meniny oslavujú

popri pracovnom nasadení nezabúda ani na svojich najbližších. Zaujíma sa ich o ich starosti, strasti. Keď sú smutní, je smutná s nimi, keď sú šťastní, raduje sa tiež. Za jej dobrosrdečnosť sa jej vždy dostane odplata. V láske býva verná a svoju lásku opetuje mužovi, ktorý ju bude naozaj milovať. Nie vždy si vyberie správneho partnera, potom je pre ňu veľmi obťažné vycúvať z takéhoto vzťahu, pretože ona neustále verí, že človek sa môže zmeniť. Dáva do toho maximum, no sama vyžaduje minimum. Typickou farbou tohto mena je žltá. Ak máte nejakú Miriamu vo svojom okolí, pracovnom kolektíve, partii alebo dokonca doma, tak jej nezabudnite zablahožať, pretože dnes, 8. september, patrí len nositeľka mena Miriama. My sa zo Skyrádia pripájame s gratuláciou, želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú Miriamky tým, že počúvajú naše božské Skyrádio, a tak im posielame jednu skladbičku od Macy Gray. Všetko najlepšie. Skyrádio.

No už aj o 8 sa ideme pozrieť za vami za volanty a tam sa to trošku ukludnilo. Nahlasili ste nám za poslednú polhodinku len dva nové radary. Ten prvý útočí v Turni nad Bobou smer Rožňava a ten druhý na vjazde do Humenného z Kochanoviec. Máme aj jednu hliadku, tá je vraj na vjazde do Prešova od Popradu, tak si dávajte pozor a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy a aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristína Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

Tak to bola naša Diana, ktorá vám priniesla správy z domova, zahraničia, zo športu. Nož a ani sme sa nenazdali, už sme v druhej hodinke dnešného ránka s Milkým. Dúfam, že rozvoniava kávička alebo nejaký iný dobrý drink, možno neskôršie ranejky, ale že ste v pohode a spoločnosť vám robí božské rádio. Tak teda do

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.
2: Hodín a 16 minút práve v tejto chvíli. Nuž, a vy stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkým. No, ja som si vybral momentálne takýto článok pre všetkých neveriacich Tomášov, ktorí veľmi neuznávajú mestské polície, ktorí tvrdia, že sú to len chlapci v modrom, niektorí prezývajú aj železničiari kvôli samozrejme modrej farbe ich uniforiem a že sa len prechádzajú po meste a sú tak do počtu, majú obmedzené kompetencie a tak ďalej a tak ďalej. Tak vedzte, že mestská polícia môže byť naozaj nápomocná nielen pri postihovaní parkovania na nesprávnom mieste, ale naozaj môže aj pomáhať. Príkladom toho sú prešovskí mestskí policajti a samozrejme aj ich špičkový kamerový systém, ktorý v Prešove máme. No a tento kamerový systém pomohol odhaliť lúpež. Mestská polícia v Prešove zadržala podozrivých. Operátor kamerového systému upozornil na podozrivú udalosť na Jarkovej ulici v Prešove. Mestská polícia tam promptne nabehla a zadržala osoby podozrivé z tejto lúpeže. V sobotu po polnoci zasahovala mestská polícia Prešov na Jarkovej ulici v Prešove. No a došlo tam naozaj k udalosti, ktorá vykazovala na kamerovom systéme všetky znaky podozrenia zo spáchania závažného trestného činu lúpeže. Upozornil na to operátor kamerového systému, vďaka ktorému mohli policajti okamžite zasiahnuť na osobnej slobode, obmedzili osoby podozrivé zo spáchania tohto skutku. Ako sami vravia na sociálnej sieti, rýchla koordinácia tak nedala podozrivým absolútne žiadnu šancu uniknúť. Tieto osoby boli následne na mieste odovzdané privolaným kolegom z Policajného zboru Slovenskej republiky na ďalšie procesné úkony. Práve kamerový systém pomohol pri tomto čine. Mestská polícia doplnila, že neustále pracujú na rozširovaní a modernizácii samozrejme tohto kamerového systému, ktorý môže pomôcť pri ochrane obyvateľov a návštevníkov. Naozaj to už nie je o dvoch kamerách na hlavnej ulici, ako to bývalo niekedy. Kamery sú rozmiestnené de facto po celom meste, majú naozaj vysoké rozlíšenie, rozpoznávanie a tak ďalej, naozaj žijeme v 21. storočí a tomu sa teda adekvátne prispôsobujú aj technológie tohto kamerového systému a práve na základe neho mohla byť táto lúpež, dá sa povedať, instantne vyriešená. No a pevne dúfam, že zbojníci typu takého, ak boli na tejto Jarkovej ulici a jednoducho si povedali, že čo také kamery. No vidíte, raz, dva, tri a boli v lochu. Opäť raz tlieskame mestskej polícii a spoločne zo Skyrádia kričíme jedno veľké bravo.

0: pol deviatej ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Dargove smere zo Sečoviec, v Dvoriankách smere do Parchovian a v Trhovišti smere do Michaloviec. Hliadky máme dve v Košiciach. Prvá je na Myslavskej pri odbočke na Bukovec a druhá na konci Barce smere do Šebastoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pre nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Skyrádio. Hráme božsky.

Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína

0: spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OCZ Plín.
1: Reklama.
2: Je 8 hodín a 48 minút, vypočúvate druhú hodinku Ránka s Milkym. No a tak sa zdá, že tým horúcim dňom je bohužiaľ naozaj koniec. Jeseň sa neúprosne hlási o slovo a myslím, že už tie 40-ky nezažijeme, aj keď dnes nám hlásia naozaj fantastické počasie, pretože dnes má byť až do 30 stupňov, slniečko bez mráčikov a dokonca bude fúkať aj iba jemný južný vietor a tak si ešte užijeme slnečné lúče. No, ale tie rána, obzvlášť tí, ktorí chodia skôr do práce alebo do školy, vedia, že sú oveľa chladnejšie. No a v horských dolinách je to úplný brutál a preto východniari majú za sebou prvé najchladnejšie ráno počas celej jesene. V slovenskom raji namerali viac ako, počúvajte dobre, minus 7 stupňov Celzia. Na Veľkej Poľane v slovenskom raji namerali o 5.41 ráno teplotu minus 7,2 stupňa Celzia, čo bolo úplne najchladnejšie ráno do terajšej jesene. Ochladenie podporila pritom jasná noc, sucho a bezvetrie. Ďalší septembrový týždeň sa začal naozaj veľmi zaujímavý. V doterajšom priebehu jesene bolo pondelkové ráno úplne najchladnejšie. Ako informovala stránka Meteo.com, najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v slovenskom raji v lokalite Veľká Poľana, kde bola o 5.41 nameraná už spomínaná teplota minus 7,2 stupňa Celzia. Tak to už nie je asi ani na stanovanie, pretože by sa vám mohlo stať, že vám zmrzne stan a aj úsmev. Za výrazným ochladením bola kombinácia jasnej noci, suchšieho vzduchu a úplného bezvetria. Podľa iMeteo.sk práve takéto podmienky podporujú silné radiačné ochladzovanie povrchu a v uzavretých dolinách či kotlinách sa môže hromadiť studený vzduch. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu v sieti staníc SHMU bolo najchladnejšie na stanici Čierny Váh, kde bolo minus 1 stupňov Celzia. Pod bodom mrazu boli aj Mlynky, Oravská Polohora, Dobšinská ľadová jaskyňa či Balok Dobroč. SHMU uvádza, že práve Meteotekov a lovci mrazov, ktorí namerali nižšie teploty, sa zameriavajú na vyhľadávanie lokalít s potenciálom na veľmi nízke minimá teploty. Sieť staníc je dnes na Slovensku už tak hustá, že pri správnom vytipovaní lokality umožňuje namerať naozaj pozoruhodné hodnoty teploty, a to stále pri dodržaní najprísnejších kritérií WMO. Súčasne aj dnešné meteorologické prístroje už majú vysokú presnosť a preto je nutné brať aj takéto merania na zreteľ, dodáva SHMU. Ďalšie noci by už nemali byť tak chladné. Podľa iMeteo.sk bude teplejší vzduch postupne zmierňovať nočné poklesy. Mrazové lokality však môžu prekvapiť aj mimo chladných častí roka. Nož, naozaj leto je nenávratne preč a my sa môžeme tešiť z jesene, z nádherných farieb prírody, ale 40-ky už nečakajme.
1: Sky Radio, hráme božsky.
3: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

No už tesne pred 9 sa vraciame k vám za volanty a tam nám hlásite nové radary aj nejaké tie hliadky. Ideme na to. Radary máte na Herlianskej v Košiciach pri Slovnaftke von z mesta, v Dargove smere zo Sečoviec, v Dvoriankách smere do Parchovian a nová hliadka útočí vraj v Košiciach na Prešovskej smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu.

9 hodín a 1 minútka, to je presný čas zo Sky Rádia. Ani nevieme ako a už sme sa dostali do 3. hodinky dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že už nemáte žiaden stres. Vonku nám krásne svieti slniečko, hrá nám božská hudba zo Sky Rádia. A tak sa môžeme len a len tešiť, čo iné nám ustáva. Piatok a víkend je ešte ďaleko. Ale zasa už to nie je pondelok, už je to útorok, už sme si zvykli a pevne dúfam, že všetci máte naozaj krásny deň so Sky Rádiom, tak počúvajte božskú hudbu, prejdeme si nejaké tie nové príbehy a nové záležitosti na východe Slovenska. No a samozrejme budeme hrať božsky, toto je starý dobrý Mate to Mate. Ja si pamätám, keď mi doniesol priamo spevák tejto kapely single ešte do povestných krámikov v Prešove, kde som pred 100 rokmi robil DJ-a a hrali toto.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.
3: Hodina 18 minút, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkým. No a my ideme do Prešova, konkrétne sa vraciame k téme Tatra na Prešov, pretože tá naozaj eskaluje a fanúšikovia toho majú evidentne dosť. Na toto sa nedá pozerať, tak znel chorál, ktorý znel na sobotnejšom futbalovom zápase medzi Tatranom Prešov a Zlatými Moravcami. Ultras Tatrana Prešov toho majú evidentne dosť a odkázali hráčom svoje. Prešovčania nezvládli ďalší zápas a doma podľahli Zlatým Moravciam 0-1. Frustrácia po ďalšom nevýraznom výkone narastá a nespokojnosť dávajú najavo aj Ultras. Na štadióne Tatrana Prešov bolo počas zápasu so Zlatými Moravcami cítiť rastúcu nervozitu a doslova to tam vrelo a aj iskrilo po ukončení tohto zápasu. Domáci futbalisti nedokázali streliť gól a po záverečnom hvizde zostali fanúšikom len sklamania a frustrácia. Tatran napokon prehral 0-1. Nespokojnosť sa postupne preniesla aj na tribúny. Ultras fanúšikovia počas stretnutia spievali: "Na toto sa nedá pozerať." Čím dali jasne najavo, že s tým, čo mužstvo na ihrisku predvádza, jednoducho nie sú spokojní. Nešlo pritom iba o jeden nepodarený moment. Atmosféra medzi fanúšikmi je čoraz kritickejšia a po ďalšom výsledkovom zaváhaní už naozaj mnohým dochádza trpezlivosť. Prešov mal pritom na domácom ihrisku ideálnu príležitosť potešiť svojich priaznivcov. Namiesto toho však prišla ďalšia prehra a výkon, ktorý fanúšikov nepresvedčil. Zlaté Moravce dokázali streliť jediný gól zápasu a ten sa napokon ukázal ako rozhodujúci. Prešovčania na nepriaznivý stav nedokázali odpovedať a dokonca stretnutie už skoro nezmenili. Fanúšikovia pritom patria k najvernejším podporovateľom Tatrana a aj v náročných obdobiach stoja za tímom. Keď však z tribúny zaznieva, že na toto sa nedá pozerať, je to jednoducho jasný signál, že trpezlivosť časti priaznivcov sa dostáva na svoju hranicu. Prešov teda teraz čaká ďalšia práca nie len na ihrisku, ale aj na obnovení dôvery medzi mužstvom a fanúšikmi. Tá sa totiž po ďalšej domácej prehre opäť výrazne otriasla. Všetko zachytili kamery a videá kolujú či už po sociálnych sieťach alebo na YouTube. Naozaj pozrite si to, nájdete veľmi ľahko, stačí dať zápas Tatran Zlaté Moravce alebo Vion Zlaté Moravce Tatran Prešov a uvidíte, že naozaj tá atmosféra už bola búrlivá a dokonca po zápase to tam iskrilo medzi SBS-kármi a niektorými fanúšikmi a naozaj toto by podľa mňa fanúšikovia nemali zažívať. Jednoducho ich neochvejná vernosť a to, že minulú sezónu vypredávali nádherný nový štadión Ladislava Pavloviča, je jednoducho naozaj vec, ktorú by mali hráči oplatiť. Tak verím, že kompetentní urobia všetko preto, aby sa táto situácia opäť napravila a fanúšikovia získali späť dôveru a hrdosť na klub.
4: Počúvate Sky Rádio.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Ideme opäť za vami na východné cesty. Aj po pol desiatej dávame pozor na vás takto na diaľku. Radary hlásite na Myslovskej v Košiciach pri Lúniku 9 smere z KVPčka a v Slavci smere do Brzotína. Hliadky máme v Čani pri Cintoríne a v Stráskom pri autobusovej stanici. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
2: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama.
3: 9:47 je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkym. Nože, my máme naozaj potešiteľnú správu pre všetkých Prešovčanov, pretože tak povediac, už môžete mať Prešov vo vrecku. Ako je to možné? Či už správy hľadáte na internete, každý deň scrollujete, aké budú podujatia v Prešove, hľadáte dopravné kamery, aby ste vedeli aktuálny stav na cestách, alebo možno hľadáte program kina na večer, alebo nejaké akcie na víkend.

0: predpoveď počasia pre región Prešov, program Kín v Prešove či katalóg miestnych podnikov a služieb. Nechybajú ani kvízy, hry a možnosť poslať redakcii tip na zaujímavú udalosť. Veľkou výhodou sú upozornenia na dôležité a mimoriadne udalosti. Keď sa vo vašom okolí niečo deje, môžete sa o tom dozvedieť medzi prvými. Máte svoj región vždy po ruke a stiahnite si túto aplikáciu prešovák.sk a vyskúšajte ju úplne zdarma. Ja verím, že to pomôže viacerým z vás a bude to takým uľahčením, ako sa vraví, Prešov vo vrecku je, myslím, úplne skvelá vec a vy budete stále informovaní, tak povedať, in medias res, o celom dianí v Prešove, o kultúrnych podujatiach, o dopravných zápchách, o programe kín a rôznych kultúrnych inštitúcií, o rôznych pohotovostných lekárniach. To všetko budete mať vo vrecku v aplikácii vo vašom mobile vďaka chalanom z portálu prešovak.sk. Tak sa volá aj tá aplikácia. Nájdete si ju či už na App Store alebo na Google a jednoducho stiahnite si ju do mobilu úplne zadarmo a dajte nám vedieť, ako sa vám páči.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

A tesne pred 10:00 sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Myslavskej pri Luniku 9 smer z KVPčka na vjazde do mesta od košických Olšian a na D1 pred výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Strážskom pri autobusovej stanici a na vjazde do Prešova. Od Popradu tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

10 hodín a 4 minúty práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Diana vám priniesla opäť úžasné správy o celej. No a zrazu sme už v tej poslednej 4. hodinke dnešného ránka s Milkym. Verím, že to už nie je až také ránko, že ste už poriadne zobudení minimálne božskou hudbou zo Skyrádia.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.
2: Hodín a 18 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nož a my ideme naozaj asi na najsmutnejšiu správu, ako sme za dlhý čas hlásili v rámci Skyrádia. No a naozaj obrovská rana pre Prešovskú nemocnicu a pre všetkých, ktorí poznali mladého, veľmi sympatického lekára, doktora Richarda Šofranka, pretože ten tragicky zahynul pri dopravnej autonehode. Naozaj pri tragickej nehode v obci Hrhov zahynul tento 27-ročný úrazový chirurg, ktorý sa vracal z nočnej služby. Piatok došlo na ceste v obci Hrhov k tragickej udalosti. O život prišiel 27-ročný lekár, ktorý sa vracal z nočnej služby. Zomrel úrazový chirurg doktor Richard Šofranko. Pracoval v Prešovskej nemocnici na oddelení úrazovej chirurgie a pôsobil tam už 2 roky. Kolegovia a pacienti ho poznali ako ústretového a veselého človeka, ktorý bol oddaný svojej profesii. No a posledná rozlúčka s Richardom sa uskutoční zajtra 9. septembra o 15. hodine v Dome smutku v Gemerskej Polome. Nuž, podľa doterajších zistení smeroval mladý vodič so svojím Volkswagenom od Košic na Rožňavu. Nás doposiaľ presne nezistených príčin, však na rovnom úseku cesty prešiel do protismeru. V tomto čase tadiaľ v opačnom smere prichádzalo nákladné vozidlo Mercedes-Benz s prívesom. Nasledovala mimoriadne silná čelná zrážka, po ktorej osobné auto otočilo a vymrštilo mimo vozovky do trávnatého porastu. Následky kolízie zasiahli aj ďalšie vozidlo. Z Volkswagenu sa pri náraze oddelilo koleso, ktoré zasiahlo osobné auto Suzuki, idúce za ním. Nákladné vozidlo sa po zrážke stalo neovládateľným, prečo prešlo teda do protismernej časti vozovky a následne zastavilo na okraji cesty. Jednoducho Richard mal zranenia, ktoré nie sú zlučiteľné so životom, a tak vyhasol život tohto 27-ročného úrazového chirurga, ktorý pôsobil v Prešovskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Reinmana. A naozaj nielen lekári a zdravotnícky či civilný personál, ale aj jeho pacienti naozaj veľmi smútia, pretože ho poznali vždy ako ochotného odborníka, ktorý mal vždy len a len úsmev na tvári, a jednoducho také veci by sa stávať naozaj nemali. Tak úprimnú sústrasť celej rodine, myslím aj za vás poslucháčov, a tam hore posielame jednu skladbu len a len pre Richarda.

minútky po pol jedenástej sa vraciame na východné cesty a tam nám radary hlasíte na Pereši smere do Rožňavy, v Lúčke smere do Giraltoviec a v Poprade za Tatravagonkou smere von z mesta. Hliadky máme na konci Barce smere do Šebastoviec a v Prešove na východnej za stanicou smer Usinska. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pre nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama.
2: Hodín a 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 11. Pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešného ránka s Milkiem a bohužiaľ tu máme opäť smutnú správu. Tentokrát prišla z Česka, pretože zomrel obľúbený spevák vo veku 80 rokov. Nuž, hovorím samozrejme o Richardovi Tesaříkovi, ktorý v nedeľu skonala agentúru ČTK, o tom informoval jeho syn Štepán Tesařík. Syn hudobníka prezradil, že jeho otec zomrel po chorobe. Richard Tesařík sa preslavil hlavne vďaka pôsobeniu v kapele Jojo Band. Okrem pôsobenia v tejto kapele, ktorá vlani oslavila pol storočia na scéne, vydala aj niekoľko solových albumov, hral aj v množstve muzikálov a je označovaný za priekopníka českého reggae alebo ska. V mladosti sa venoval hlavne športu a hudba ho zlákala až neskôr. Jeho nadanie v atletike zdedila jeho syn Štepán, ktorý je bývalý úspešný český reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky. Nož, bohužiaľ, takéto legendy odchádzajú. Predsa len dožil sa 80 rokov a chvála Bohu, po ňom ostalo kopec kvalitnej hudby a tak si ho pripomenieme, hádam, v jeho najväčšom hite, ktorý sa volá Rybitvy. Tak nech odpočíva v pokoji.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: You Got Love, Retrosad Sister Band, tak sa volá zo skupenie, ktoré vám hralo na Sky Rádiu. No už a my ideme naposledy na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Perešie smere do Rožňavy, na americkej triede pri klase smer Furča a na D1 pri výjazde Poprad východ smere z Prešova. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí na výjazde z Michaloviec smere do Vinného. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio, hráme božsky.
0: Už za tieto tóny už naši verní poslucháči dôverne poznajú, značia, že je tu úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti, že vás bavili témy, informácie, ktoré sme vám priniesli, aj samozrejme božská hudba zo Sky Rádia. My inak hrať nevieme a bude tomu tak aj zajtra ráno. Už od 7 sme tu pre vás v ránku s Milkým. Tak buďte pri tom. Ahoj.

Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdím na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu.

0: I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
3: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama.

0: nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Rádio.

Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme po

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

napad a černý pasažér, co jednou nastoupí.

nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Ráme Božské. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.

Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio.

0: nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis SK a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pre nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Mesto Prešov chce vybudovať cyklocestu zo Švábov cez Delňu smerom na Záborské. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s projektom Cyklocesta Šváby, Delňa, IPZ Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesená a Jošová v Prešove. Krajský súd v Prešove vzal v pondelok do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Z dôvodu pokračujúcich prác v železničnej stanici ČOP budú vlaky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva od pondelka do stredy 16. septembra premávať len po ČOP. Prejdím na šport. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v prebiehajúcej sezóne Nike Ligy. Po triumfe nad Banskou Bystricou 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola sa tešili z výkonu čistého konta i úspešného debutu nového obrancu.

0: nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila v regionálnych voľbách Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako spôsobu prekrytia prehry vládnych strán. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie nemeckých voličov a výsledok volieb sa nepatrí komentovať ako koniec demokracie. Slovensko a Poľsko podpísali list o zámere spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu v rámci európskeho nástroja SAFE. Spolupráca sa má týkať výroby munície a programu obrany proti dronom. Poľský minister obrany vyzdvihol slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície kalibru 155 mm. Na získanie vodičského oprávnenia je od septembra potrebné mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Uchádzač bude musieť doklad o vzdelaní predložiť autoškole. Od budúceho septembra sa zmení aj priebeh výcviku. Žiaci budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretické testy a až potom budú môcť začať praktický výcvik. Na slovenských cestách sa počas uplynulého týždňa stalo 231 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 10 ľudí, medzi nimi 4 motocyklisti a 2 chodci. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici podporujú zámer vytvoriť v meste lekársku fakultu. Argumentujú nedostatkom lekárov v regióne a ich vysokým priemerným vekom. Podľa nich by nová fakulta mohla prepojiť vzdelávanie, vedu a zdravotnú starostlivosť a pomôcť pri príprave novej generácie lekárov pre stredné Slovensko. Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty, Česko a Norsko. Skupinovú fázu zakončia 25. mája duelom proti Nórom. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Umelá inteligencia môže byť pre ľudstvo existenčnou hrozbou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od pondelka do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania. Informovalo o tom vedenie mesta Košice s generálnou riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno-vedecké podujatie Zaži vedu zo SAU. V Spišskej Sobote predstaví Slovenská akadémia vied prácu svojich výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. Podujatie sa koná v piatok a v sobotu. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v pondelok upozornil, že umelá inteligencia môže byť raz natoľko výkonná, že sa stane pre ľudstvo existenčnou hrozbou. V prejave pri otvorení zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve preto vyzval na prijatie okamžitých opatrení s cieľom obmedziť možné riziká. Prejdime na šport. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.

Ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.